5 minit yak nga lapon min ra tukir nuoro ang palyong ra intok intok nusungoy tumanaw ra ang iliw ra sayaton nunya muk edis kinami min nga liha.